whiskey. They say, keep happy, have that whiskey. Se yksikseen aina yhtä.